0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singok ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Kono yo yo yo yo yo yo. Apa ini, yo. Sikat nih, sen gas.